mă duc să vezi să cu ce ucă. Chiar ce zona, dar eu așa-mi vă de ce ucă. Si eu bure, că-i băche cu bănău, eu-mi ce-a toată chivule.